0: Kyo-a.
1: Shiwamla. Nyekasi onjo chebe puse tunzu rangke kechina lube.
2: Nga shiwam tato chigide, lulu rama chiyo.
1: Nyede tundu, puse kashish ngotu chiyayu, rangka chikdeda. Puse di kala shimbi sugri. Puse di buku ngungyu rungbu shiwarda. Yamin nyamdo lu shana.
2: Rangka puse mangu tinte kanchis ngon shin chiyo. Samu kechina lube rube.
1: Kechina lube jepen zui kiyong chayna, yawo yawro ba.
2: Mari, nye ngotu chilo mebche, kunzu lega caya lo kiyong kiyomu ngay sumgi.
1: Ta chayna nyele kechida. Shima ya.
2: Yacha,
0: osi.
1: Sen marsta kesi mari.
0: Siwa amla.
2: Oya,
0: pam amla. Ya, yong ya yu.
1: Si amla.
0: Khlim si a.
3: Dobu.
2: Siwa amla ti gin bu ge je lam san lo du ri ba. Ti ri yang kim da cho da xin chui me zhe xie lang yu ri.
0: A ne di o. Ke se siwa amla, mi yin xin xia. Nie tong do siwa amla le. Xin yue pi gi pi chung zi da deng guo shi. Jie zang di tie le, ran ge xin yue amla le ge ji mang zi chi si le bi.
2: Zhang ge pom ge me di. Mi yin ge tu rim chi lo zin da yo ma zhe.
1: Turim chiro zindri sin khasgore.
0: Azi, nye pomo, ngune yi, yigze ma lunbuchi rangja xia menda. Ga chan liye ne, zonye ngun xie sengka lusugi. Yine pomo di, labzhi zizo zon du xing mingdu. Pomo di yinji gu yen nga da nyi jiji labzha zon yu sigi. Che za rangja xia bi.
2: Chen de rang pomo ngune puksam yub zadega.
0: Dizi yingo chio nye pomo na. Chung ne tabudu kanda lurim tangu ne che tuji ma li pudu lopchong zhe zhi yi sem zhe hor chio me.
2: Che zang
1: mene chong la.
2: Amla.
0: Chong ne.
2: Acha la kuna zu kam za.
0: Rang kha zha yung ba zi ni.
2: De chu ge ga yong bi yin. Amla. Ma tu kyo ma lim che lopchong yagu me yabdi kye lin ba ka le din zhe duwe.
0: Oh,
2: 만일 죽인다.
1: 야.
3: 지.
0: 지.
3: 맞죠? 걔 사람이.
1: 아이 내가 죽을 애도 진열 중이.
3: 야.
0: 어제. 개새 매버.
3: 개새 매버.
0: 제자 다 허서 뭐
3: 하려 그래.
0: 개새 매봐야.
1: 개새 사지.
2: 같이 가.
4: 좋지다.
2: 된다 가지.
4: 진짜를 낙다지 담다. 부전치기.
2: 진짜 그 남자 괜히 신체 하마 그래. 신체 활동.
4: 되다. 디스 하기 담지. 괜찮지 민도 왜? 네 삼디 장게 하고 그래. 공스 미 창매 내가 제불에 전다 돌려 요마지. 야오지 담셔 아. 지구라비게 명호신 몽유자 안주 공사는 남자 몽즈라야기 저주유 딩기빈다 장기 켈란소가

라웨 튜즈 망체와 세츠웨 진 코나라 다시 요라 Kirgyantu tsodyo chebe genki, rogde dado me tu, tuida namba guntu tozo chebe giyo. Kwanzu, garma kashe re tsamne, yu zam du yin chinge jik nomshoro, nyinga yu me nyamsu nyung giyo. Se sadan di dabu, jensengi nyinga le yu tobe pendo yu.

0: Kama ta. Te dana tban chu.
1: Re na.
0: Kurban. Hmm. Te tarin ne no ne ne mon dunya ne mon dunya mon boy. Ne do chu. Bon. Ya. Bye. Da ne ga da chu pan ne ne pan ho zura. Are. Te ne ga dana kan ga ya bo te. Dana ten ji da ya mo zu. Are. Te tarin no dana ne ga shin shan is. Oi. Te chu go chi ta.
2: Kepsu kagoro shibshiri chiba tini kesan siringi rigui tu magyo kong nge bardo chub gobe lega shishi. Chachin sumdo gigab rinbe rinjung sungyab kuyuni Kuran lega chi se ngak dong khan ki tutam kipo nyi bata. Lo re jinda gubani Kuang ta le ro cho le re chi shu ki tukab riti Nagzegi me zuen ta 공회랑 원고 제주 팀이 뒤급 뒤에 내게 손에 드시.